навчання росаю, ворця медівною, порінграційною орна тригадію.